This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e arit e ya. Na da is not sanki yat e tan kiri ni do ni adoshi e ya. Nere oz kisigit e ya. So nere dishit e ya. Nere tosaza dat e ya zi. Nere sebi edo leche. Kodo eya gospel music area de sinils ako koyan ke orke. Nere horseshoe pitching tournament na del ata nila panhio softball field je. E shi eya July na din ashla go yos kasa do lesa. Demo yejgo ne et eela tsebi abenigo aje eya di nihije et ahle do da ne. Ado nast edo shi eya khahadol jishla 9 a.m. do khahadol jishla ne. Na kid ahan nenigi e yat e do traje laje ha kagi bilek en yela naso e yanadi kyo.

She hakao iana ekos. Ayu iya. Wishnahata rahta nila. Ado in the da ahata. Aja hajigi yego iya tatilwa. Quit aya. Inadnishta trot aya bahanati. Severe allergic reaction go iya. Quit etana. A koarota na iya at etana. E aja atskinsko iya di. Zeil inda iya bjishto gaslo da konda. Tsiyo banana shitil inida iya bjishto lne. Kut aad iya da ne. Tla iya do da bjo lada. E konde lada iya iyo di shtrida i kut a iya. Aaj da bjo lada iya at eda nila. E aaj iya di wila chi ninigi inda i kut a. Aro inda da a kong. Ajit B ningit iya stohat di tsna dat e adotla iya harness da iya tishne do da iya ajit iita yosat shin da bjo saut ajit na nant e nige tota nazingo da iya ajit si ibjata nazigi iya holom skirus tishni jo ibtsando iya anilkot etanila. E aj ea kut a top e da hinsen nigit ea. Aj di summer safety git ea hunso ea. Bain his nahish net o lehto in the da con. Josh dan lini. Aj it to dishin to the quishins a dat e to a sai git e dat e da. Sa as a dat e yoba. Bat a hulungo dat e da nila. E ajit e apninan halchinda. Elchini hutat in sabiga han chute yost eon le. Ajit hozis da yita in nisa. Kutat egi. Dre e jeta yishit deso. Dre e betsando ea da niso. Ept o bahachil chinho. Tonu wata ea tinta niti kon tesna dat e. Wila chi dat e de kushin. Da holongo ea tan yet lot of this ago. Idiot o be da hinsen need ea tau. Kotod quishin at a yin hissendalne. Idea ajin.